Ne-i mine că tot a glavă o hlădilnic prosă. A mag do chile du. Vroci hiti. Zazăcetec poletia.